ران کارم خیلی خملا آخوش بدر کتانی تا درقیم آت کوبان از ران کارم خیلی خملا خوش بدر کتانی تا درقیم عزیز دخودی مجب کرپی تو احبار کاکی دشونی کی نواگیش عزیز کاتو کی نگو اهدولی

رو حلیل عجاس چنگی توشمن از سوبیت ارخوت عرب چرمیل خالچین بوگو بقون کدوب کن رقون قیچون قوارید خویالت امورال رقو خبیروگو حسد سیره چون روح بیچون

خونخورس جوران خوزه عن رغی نگه چرک اد اون خوری تکانی کانت اتطور ساغورت شوگنش خوزه خویل سوعجت سا یحگیر خوگه